na yung hapon. Usa na nga na minaw sa programang Afternoon Love Drive. Nanigulang na ko gapaminaw sa imong programa, DJ Lina. Pagkaroon na yun ko na aghat o pangutana sa imuha. DJ Lina nga ko nga pangutana kay kinsay laming higugmaon. Dalaga o ang single mom?

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na GTX 500. Ako gitrayo bindo ang kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang GTX 500.
0: GTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-GTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Magpahinomdom ka ninyo sa pag-inom og GTX 500 ug Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
3: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
4: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, siguro sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
3: Tungod ang cancer resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
4: Sa pagkaon palang daan, sa JP, problema na.
3: Correct.
4: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar, o mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom ni TX500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
3: Correct.
4: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
3: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
4: Kung doon na kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makahulubog nga ilimnon, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances na, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra, na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako niya, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
0: DTX 500!
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
2: Mapali ang mga butika.
3: Kainom doon ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipang gama ng mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan na kauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fibers sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
4: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
3: Correct.
4: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
3: Sa pagkadagan,
4: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dahin ka nga tulo na lang kabulan nga mabuhi ka.
3: Ah, pagkapaita.
4: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga muna nga wala na i-chansang maayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom, pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
3: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
4: Wala kay cancer, Sir JP.
3: Oy.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo

0: ating oras mga kaki 5:42 minutos milabay ang alas 2 sa hapon dito nga oras sa ginatod ginato sa lamian nga kapi ang DTX Coffee Mix sa ginatod sa baka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Julian pa shout out sa tanang chismosa nga galing Koray sa among silingan.
1: Ulaw ang dani.
0: Ila ko no ang mga silingan nga galing Koray, singing the chismis. Sagda ilang na ninyo, no? Mga manilang trabaho.

0: ngano nga daghan relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod, moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila mga higala tungod niining maong mga pangutana. Namugna kining tulumanon, Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air, usa usab ka tulumanon nga sa walay ko kahadlo mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi na usab nga atong tanan mga higugma og mga kagalaan ako nga tigpaminaw sa ato dinhing tulumanon matag karon kunya. Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong gabi ig malipayong balaang adlaw ipapahulay. Alang sa tanan nato nga mga silingan sa ato nga panag-uban may gala matag karon kunya. Atong ginatimbaya sa ato dinhing tulumanon. Ato usab ginapaabot ang atong mga pagpaabot sa ato nga manghigugmang mga magtutuo kutob sa maabot sa ato higala karon signal Luzon, Visayas, Mindanao sa Gyapon live ta sa ato nga panag-uban atong itibaya abisan pastas gawa sa nasod sa ato karong panag-uban higala hangtod ta sa alas 7 og alang sa mga kaigsoonan ako God's commandment keeping people labi na sa mga Seventh-day Adventist family, Happy Holy Sabbath alang kanatong tanan. Kini inyong higala igsuon sa gihapon Brother Jerry Gabaya Ayuban o sa ato dining station manager dinis K5 News FM Dumaguete ang ato kang K5 Sir Bernie Kamusaw o sa gihapon sa ato sub CEO and President Doc Ramil Oy sa ato nga mga kaubanan usab nga mga tibok pirsa sa K5 News FM Philippines sa ato karon on duty engineer nga ato ka engineer Jonathan Calbog. Maayong gabi alang kanatong tanas tibok pirsa sa K5 News FM. Ato ginapaabot ang atong mga panag-uban karon sa tanan gayod nga mga Christian nga mga magtutuo ingon nga usara ang atong gituohan nga mao ang tag-iya, mao ang maglalalang magbubuhat sa tanang butang sa kalibutan nga niining adlaw ikapito sa simana adlaw kining igpapahulay nga gihimo kini sa Dios nga handumanan sa mga butang nga iyang gilalang sa tibuok kalibutan sa tibuok usab simana o gihimo

0: na pulo ka mga sugo. So ato karon may gala nga gitimbaya ang ato makigsuunan labi na sa Mindanao sa ato usab nga mga tigpaminaw dinis Visayas ug Luzon. Hook up ta karon higala sa mga sibihan sa K5 News FM maayong gabi is taga Tacloban City sa K5 News FM. Diha sa ato matigpaminaw usab sa atong digital diha sa Tacloban City. Og sa Kabangkalan City usab sa atong ginapaabot og panimbaya, mayong gabi ninyo og malipayong balang adlaw ipapahulay. Si Sister Honey Rose atong makauban karon from Ormoc City sa gihapon og si Brother Ronnie kon makasulod from Davao City. Okay na naslinya si Sister Honey Rose. Sister Honey, maayong gabi kanimo og malipayong balang adlaw ipapahulay. Hello.
1: Yes, hello Brother Jerry. And happy Sabbath also there kanimo obisan pa sa tanan nga naminaw ning istasyonan sa tibuok dapit nga naabtan ini nga programa.
0: Dalay gud ang Dios sa ato karon higalang panag-uban ato makauban Sister Honey sa Ormoc City. Og ato di ay ginapaabot sa ato makigsunan ris dumagiti no sa ato dinhing panagtigom og mga adlaw. Diha ta sa Kadaway sa ilan ni Brother Emmanuel Willie Disin alang sa tanan nato nga mga silingan dinis Dumaguete no labi na dinis sa Duol-Duol ra alang kaninyo nga taga Tanhay taga Bais pwede ra nga diri ra ta mag-usa sa pagkakaron diha ta sa Kadaway og sa ato makingso si Bulan sa Dawin og diri usab sa uban pang mga party mga higala nga ato makingsoonan. Nagapakig-uban ka na ito, matagkarunog-on niya. Inaut-unta nga kitang tanan mga higala o makigsunan ma-usa sa mga bendisyon sa Dios ka na ito. Kay kining adlaw ipahulay, iagyod ning gigahing adlaw nga gipanalanginan, dili lang ang adlaw nga gipanalanginan, kita mismo nga mga nagpahulay sa ining adlaw mga higala, mapanalanginan. Bosa, alang sa ato karon nga panag-uban, sa pinasay di ay do natay igsuon diha sa buntod no diha sa may bakong naata diha karoy funeral service diha sa buntod bakong makigkauban ta sa pamilya dungkoy ngadto sa usa-usab ka hinigugma sa panimalay o sa kaapuhan o sa kainahan o usa-usab ka igsuon o sa ato nga makigsuonan diha sa SDARA mga higala. So hinaot unta nga ang tanan nato nga mga gibuhaton labi na karong adlaw mahimo ning panalangin usab alang kanatong tanan. Bueno may galam kigsuonan di ta maglangan sa ato karong pangagpadayon sa ato nga mapanagisgot Sister Honey. Ato ning tagagpagtagad ganina do na koy nako kabildo. Nindot ang among mga palakukabildo sa sayo sa kabuntagon tungod sa hanay isab ni ining pagtulon-an sa sanctuary. Kay kining sanctuary, gawas nga murag lisod na nato ni karon madunggan Sister Honey kung doon na magay mga particular nga mga nagtudlo ni ini nga maugyod ni ang mahimo bang napadasig o mahimo po ning napalig-on dili at kita nasayod ni ana. Busa mga hinigugman ako nga makigsunan ato ning tagagpagtagad na binas makigsunan to nga mga Seventh-day Adventist. O sa nipata mo adto anang bahina magpahigayon sa atas atong binuksang pag-ampo o natay mag-alawit karon nga atong mapabati migala human sa ato nga pag-ampo. Mag-ampo ta. Amahan among langit nun o nasa tanan maing gabi kanimo o Diyos o malipayong balangad lang ipapahulay. Dalaygon ka sa walay katapusan nga ikaw gayud kanunay ang naghatag kanamo og mga pagpahinumdom sa among katungdanan sa amo o Dios nga naandan nga sa matag adlaw ikapito sa semana usa kini kaadlaw gayud nga imong papahinumduman sa imong katawhan nga unta dili ni mapasipalahan hinunoa mahimo ning maampingan pinagis pagbalaan tungod kay nasayod mi nga kini nga adlaw ikaw yun mismo nga mao ang Diyos nga mao'y maglalalang sa butang kalibutan lakip na kanamo nga tao o tag-iya usab sa among tagstagsak ka mga gininhawa sa kinabuhi.

ikaw ang nagmando nga kini nga adlaw, imong yung gihimo nga tilimadon, tali kanimo og sa magkatauhan aron sa pag-ilang ikaw ang Dios nga buhi nga mao ang magbubuhat og nagbalaan sa tanang katauhan. Usa salamat nga pinaginin sibihan sa K5 News FM sibihan gipanagian ni Doc Ramil Oy. Mapanalanginan usab ang tanang katauhan nga makadungog niining maong nga tulumanon og niining maong nga sibihan. Salamat usab sa imuhang paghatag kanamo og gahom sa Balang Espiritu sa paghatag og mga pagtulon-an anang karon niining panag-uban. Salamat sa imong pagtubag kanunay sa among mga pangamuyo sa ngalan laman ni Ginoong Hesus. Amen. Ano yung minsay sa alawiton may gala alang sa ato nga pagpadayon atong ipaabot?